0: bashani ya mi
1: ah hima kana be munne kuma ipo pai
0: umana le komela
1: Tumulu pale nyu atotene alelana wera kemundu petu mwano
0: rekinono patano olu patani ya mi ajvaki hon
1: muleli wenani wera muhinuwa
0: ajvaki hona hey atwala nyu